0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Gono wis ngarani maling ginu golek pita kencana pindha durat mopo ingkang pikantuk kencana. Pating glendeng pating lesik gene samya jarwa jinarwana. Senajan to akeh para kadang sentana datang wonten ing keparngayun. Kejaba para pinisepuh ingkang wis kepareng lenggah jajar. Anedhaki ing pepanggihan Praja Ngastina. Ingkang datang ginggang sak rekma ingkang bapa sang Indya Mantri Muka Pangarsa. Pepatih Praja Ngastina ingkang lenggah wonten ing Palasa Jenar Rekyana Pati Harya Sengkuni Raden Tri Gantal Pati ya Bambang Suman. Senajan tau jempu bebasan upuk ampas jambul waneng. Prandiri sih kepareng minangka dadi rangkai nata iki entuk bangkit pangaturing praja mumpuni wakridaning kang krajan. Winasis nggenyo angemongi para putra-putra Kurawa ing Ngastina.

Sang Resi Wurubismo lenggah jajar marang ingkang wayah nalindra Madhura Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Senajan to iku titamerca padha ustautate dadi jaguning para dewa. Muka pindut jembogo sinangling tegak iro ing kraton Ngastina.

surup ingkang nuju wonten pasuwan nang nggih genti kang winurasita. Wong agung ingkang tinuwus kepareng ngarsa medhar sabdo. Ingkang kinaryo tandhane sungsung dilap kabeh minggah ing stinggil binatur temu. Amurwani kageting para nurpa dene wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yayang tanggap ing sasmita. Urging kasiban swara ketingal humyang gumuruh kaya gabah den intri solabawane. Yen to sinondro kaya negara kagun paramuka parang pamuk jadre musuh sangka

0: jagat manik rojo diwaku. Sewu kalepatanipun ingkang wayah mugi pinaringun agung samudra pangarsami. Randhat anggen kula nyakarani rawuh paduka Kanjeng Eyang Pepundhen kawula. Saksamunipun prayogi lenggah ingin wayang aturaken sembah pangabekti rawuh paduka Kanjeng Eyang Engetal Kondo. Bung bawunu langgeng sinunggi datan aurat. Tak tompo tangan loro pengendikane Putu Prabu kang wis rumentah ana aku sakwise ngaturake sungsem racenani menawa ta Putu Prabu njunjung marang kaluhurane wong atuwa ora liwat lumuntring pangastu tinggal tanpa nono. Putu Prabu nun kacancang pucing weni mugi amwahono bawa leksono sekat darmanipun Kanjeng Eyang Engetal Kondo mengkono. Senadyan Koko Prabu Manduro sempan semanten ugi keng rayi ngaturaken Prembagi Ponokromo. Jagat Dewa Bathara nun katedha kalingga murda sih ponokraman pun yayi ingkang rumentah dumateng ingkang Roko Manduro. Upamnya yayi menika kelas kadan kula werda ngendikanipun kok cancang puceng weni kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta ora daging kayuhanan. Kosowan silipun ing rupa ing kelas kadang werda ngendikanipun yayi kula petelaken wonten ing dodhok kendhela sami-sami. Nampi pamujinipun yayi winantu ing karaharjan nirsami kula. Nuwun kaluhuran ngendikanipun Koko Prabu nggambaraken pinaringan pangayuman dumateng jawata ingkang karya jagat yayi Prabu inggih. Kasekecak no lenggah langkung rumiyin kados boten kirang prayogi yayi. Aman aman turno semanten ugi ingkang putra ngaturaken sungkem wonten ngabiyantoro sakrawipun bapa pandhita
1: kandhap leguduk manyar-manyar. Nulajeng kula tampi ngendikanipun anak Prabu ing sampun kepareng sungkem dhateng pun bapa mboten sanes. Lumuntring pudya pangestu kepareng lakune nampi mawantu-wantu nggih.
0: Nun katancang kucing weni mugi rumesepo seranduning badan.
1: Nah niki.
0: Amanariyo. Nun wonten paring pangendika anak Prabu miji dhateng pun bapa. Tepi maniro caketaken Wiswan pekeniro wonten ngabiyantoro putra maniro badhe minta katerangan katiparan pawartaning para kadang Kurawa aman ploso jenar. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa enget kula sedaya para kadang mitra waruju. Mboten wonten ingkang lirwaken dawuh timbal dalem ketingal sumkem wonten ngabiyantoro malah ingkang akatah para kawula dalmalit. Samya ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarem-arem. Wonten ngarsa paduka anak Prabu sesembahanipun tiang sanegari kula nonin. Kasinggihan ngendikanipun paman ing kepatihan. Sabibaring pasowanan pudya pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang sumrambahing para narapraja. Kaluhuran sih kadarmanipun anak Prabu mugi keparengo andadosaken pangayomanipun sedaya para kadang pin para wadya bolo aman ploso jenar iki. Nun keparengo mujur atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Nyuwun kuning samudra pangapsami awit rikala dinten ing sampun kapengker. Ingkang wayah utusan gandhek sekembaran. Ingkang perlu ngaturi Kanjeng Eyang kepareng hanedhaki wonten ing pepanggihan Praja Ngastina. Mbok menawi ing batos menggalih bilih kang wayah setunggaling nalindra ing kirang trap sila. Nyemanggaken lunturing samudra pasama ing tansah kula suwun mawantu-wantu. Ing bawono langgeng sinunggi datan aura. Kabeh kaluputan kabuncang ing samudra katuta dening Maruta. Linebura marang kepareng ingkang Maha Kuwasa. Kaya tumrap ing rasa-rasane wong atuwa ora ana rasa ingkang mesgul. Malah kaget jroning pamikir jalaran dino iki dudu dino pasuwanan.
1: Putu Prabu banjur ngaturi para pinisepuh kabukti rakamu Putu Prabu Mandura lan Begawan Durna sumrang baing para sesepuh siji-sijine kang padha nderek kumpul ing Stinggil Binatul Kena luwe-luwe para kadang sentana pin para wadya bolo.
0: Sajak ameng kudu kita temen rasaning pamikir marata aja nganti sangga runggi becik jeneng para enggal suka pangerti marang Kuneyang sumrambaing para pinisepuh apa marmane kang animbulake ruwet rentenging dasat.
1: Tak gambarake ruweting rambut aku kepingin bakal melu angudari.
0: Yen to kanan guru Sinawana pepeteng aku kepingin bakal melu gawi pepadan.
1: Waton iku mau nempuh margo ingkang bener.
0: Dri rikolo dinten sampun kapengker ingkang wayah wonten ing pamujan nampi sasmitaning jawata ingkang linangkung upami dipun gagas manjing ing kalbu yayah anututi budi kalurung raga ingkang katempuh marmane menika amung sipat pasumpenan.
1: Iya paran sasmitaning jawata kang wis jeneng para tampa
0: ingkang wayah gagas kawontranipun para kadang Purawa ingkang benjang akhir tembinipun badhe abnajeng kirang bejanipun kathah kurbaning peperangan ing sinebat perang Baratayuda saking languting manah kula satemah ngantos kesupendar mboten sekeca tilem wusananipun sawuta paring wangsit saged tata tentrem para kadang kru pinaringan unggul juriting perang Baratayuda menawi negari ngitino saged kedunungan kanugrahan ing kasebat Wahyu Eko Bawono ingkang mekaten keparenga ingkang wayah badhe minta pepadan kula suwun kali sanget eyang keparenga amedharaken dhateng pundi wujuding wahyu kados menapa lan kados pundi caranipun badhe gayuh kula nuwun mekaten eyang
2: dongleng ramyang ingkang driya

0: Poro Jagat Manik Rojo Jiwaku. Pandito Durno.
1: Kula Panembahan.
0: Payugamu Putu Prabu Joko Pitono gambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes ana ngrasa wusana Jawata banjur paring pepadhang. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto yudhane yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggo saka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane carane bakal nggayuh kepiye?
1: Wahyu Eka Bawono.
0: Iya.
1: Ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan.
0: Iya.
1: Eka menika sawiji, Bawono menika dobel. Kados menika tiyang setunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
1: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nger Putu Prabu wonten paring dawuh.
2: Upama to nggatekake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune.
1: Mboten badhe saged jumbuh jalaran panjenengan ngetal kandha kula saka 5 orang ngaten. Katem niku gadah pemanggi piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
0: Mboten mangertos.
1: Mangka Wahyu iki kasemen kasebat ngaten menika sralipun gayo kudu ya wis oleh kanugrahan dhewe ora.
0: Pun mboten sangen dika mawon Kakang Dur. Ana Wahyu kok njur dhewe.
1: Lho katem niku mangke ndak konangan dening sak sami-sami.
0: Yayi Prabu, kula Koko Prabu. Mboten perlu Yayi Prabu lajeng kuwatos. Gandeng wedam niko panjenenganipun Eyang Resi Woro Bismo lenggah wontres tinggil binaturkeno. Saged kelampan lan botenipun gumantun wonten ngersanipun pepunden kula Eyang Resi Woro Bismo. Kula semanggaken wonten ngersanipun Eyang Resi paran sagedipun para kadang Kurawa nampi kanugraning Jawata ing sampun kasebat ing ajeng. Mekaten ya, wong Bawono langgeng sinunggi datan ora. Kula Kaki Prabu wonten paring adawu. Pune yang ora bakal kabutan gayuh kanugrahaning Jawata kang bakal kanggo pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat. Aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan musak kedak nektra kersa lenggah ana kraton Ngastina. Jalaran Wahyu kasebut ing ngarep mercapada terang yen ora ana iku papane ana ing kayangan. Inggih.
2: Aku saguh munggah ana ing kayangan ngudi marang kanugrahan Jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugrahan Jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro lumiyaku sangka ing Praja Ngastina aku njaluk kanthi Begawan Durna.

mekaten. Lajeng caranipun badhe ngaturi Koko Prabu kados pundi awit dereng kinantenan. Yen Koko Prabu Indrawati lenggah wonten ing kraton. Mula saiki aku njaluk supaya kabeh para kadang-kadang Kurawa nepis wiring ana ing negara Indrawati yoga ana ing kraton Ngamarta. Yen pancen isih lenggah ana praja Ndrawati dijaluk supaya nglenggahi ana kraton Ngastina ora ketan musak kadhap nikro. Yen wis lenggah ana praja Ngamarta njaluk supaya dilorot supaya palanggan diboyong marang praja Ngastina. Sing isine iku minangka kanggo srana. Aman, kula nuwun wonten paring dawuh kapidalna para kadang Kurawa. Nih dateng sediku. Nyuwun pangestunipun anak Prabu saha Sang Adi Penemban ngatos-atos sengkune aja kaya bocah cilik. Prabu Manduro kula suwun keparenga ngayomi bidaling Purwadya Bala Kurawa. Yai Prabu dhateng sedika. Penemban ingkang wayah nyuwun pamit, ya bala dhewe sing ati-ati aja nganti ninggalake kaprayitan kula.

0: saksamunipun prayogi lenggah ingin rayi ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Atompo kanthi bungah lumuntring pangastuti kagi tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang menemugi ngimpet ana radaging kayuwanan. Kejawi saking menika kepanguri paduka kula badhe nyadhong dawuh. Menapa ingkang ngandhadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadidene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal ngluhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit tatkala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Wurabismu ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brontoyudha unggul jurite. Kejaba iku yang kang sumedya nindake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyu Eka Bawana Banowati. Rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning sawata iku kang kinarya sarana ungguling perang Barutayudha.
0: Jagat-jagat mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi
1: cawisna dupana ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nun ngestaken dawuh suwi lajeng kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Bocamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna dupana ratus lan banjur ke prabon ing kapantitan sediak nopo ngagung bakal ngersakake munggah selanggar pangkatan aku kang sumedya nderekake nuning istaken dawuh Gusti Raden.

rikala semana Sang Resi Warabisma wis untat sangka ing Praja Ngastina etri manah harsa minggah kayangan Suralaya. Sigek ngi wonten Datulaya tatkala wong agung wis mangsah semedi. Nenggi ingkang wonten pagelaran jawi Sang Nindya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Hariya Sengkuni. Ngawi para kadang kurma pengawin ing asta pindha kumlebet ing Dwaja. Bidaling para wadya bola humyang gumuruh yayah gab.

0: Dan paman, ingkang putra ngawonggo badhe nungsung pawarta, aturipun ingkang putra kula ngibrataken Daksaka Mandalika. Daksaka menika warda walika naga, Mandalika menika galak sak galak-galik naga tesih galak ingkang putra ngawonggo pamuan paman. Ingkang putra banjar jumut nungsung pawarta man. Nungsung werta pawanarya nungsung werti werta werti werta werti. Pamanaya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung.
1: Kula ndelik nungsung werta paman. Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kakang Prabu Jaka Pitana paman.
0: Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula. Aku ki angger mikirake marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir ning mengko angger wis tumapak ngayudo ana kedadian sing sekirane ki mbebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe.
1: Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nah sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kinten kula wong sing semangat. Ayo paman Aryo niku wong tuwa nek sale wis duwa dawuh. Kae iki gawane iki sing enteng nek mangan oke dhewe ngono lho. Nek lu mangan iki tegri kudu niku bayar. Ngaten disesuaike ngoten kan.
0: Ora jajal tembung disesuaike iki piye.
1: Kae pakal tine niku lho, Mas. Nek pancen kene ku bakal dene ku bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Mas. Tegese jane gelong ya gelong ngoten enom tuwa kuwi gelong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upama nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Mas. Lah sampeyan niku wong tuwa kok malah dhewe.
0: Tendyang pisan.
1: Kula ngracaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki. Gising ada lho, Mas.
0: Wih, nek ana kang ngono digugatke wis sajali. Ming ana kang ngono laporan.
1: Ora dilapurke manut, teman. Kula wani ku cacahe pinten niku pun disengsir ngoten lho. Ah sampeyan yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki lho.
0: Sasana lho Man, Durma Gati kon minggat kuwi. Ngisen-isen ke wong tuwa ora.
1: Lho tuwa iki sing tuwa mboten mecamian tiyabak kok, Mas. Kok opo bukan niki ya wong tuwa. Kamas dojo-dojo iki wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko niki yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyolo wadi sama niku. Ulah trimo metu njaba yo.
0: Malah nantang ruwah. Kok yo metu njaba.
1: Tekate lemu aku ya kok.
0: Kok yo mamerke le lemu.
1: Durma Gati. Ana kok kene dawuh. Marata saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Yai Prabu.
0: Menika istanipun ingkang bapa ngawe dhateng para kadang paduka kalebet anggera dipati. Ngemban dawuh saking ingkeng rayi anggir Prabu Jaka Pitana ing sampun kabiyantu dumateng kenging Sang Adya Penemban Resi Wara Bisma Neri. Kanthi wedal menika ingkang Eyang Resi Wara Bisma sagah badhe nggayuh kanugrahaning Jawata ingkang sebat Wahyu Eka Bawana. Kepareng anyeliran piyambak sawan wonten kayangan namung kemawon sampun nyabdo. Sarane ora ketan musak kadang sak penginan Rakamu Ndorowati kudu nglenggahi marang Praja Ngastina minangka kanggo sarana. Lajeng piyambakipun anggere Adipati tunis daya para kadang prawa kadhawan nyebar lampah. Iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ndorowati, iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ngamarta. Sak wanci-wanci midhangetaken pawarta wonten pundi lenggahipun ing sinuwun Nata Ndorowati keparenga dipun bujuk kanthi sarana aris kaboyong wonten Praja Ngastina. Ewadine menika mangke wonten bangganipun. Kasumanggaken wonten resepipun Anggra Adipati Karna tuwin sedaya para yoga-yoga kula Kurawa. Keparenga dipun rada paripeksa murih gampil pamboyongipun.
2: Karna-karna linganira

kula mboten badhe selak ngendikaipun Nyai Prabu Joko Pitono awit menika amrih gampil nampi nugraning sawetara kinarya sarana katentremaning negari Ngastina. Lajeng sinten ingkang ngayomi para kadang Kurawa menapa cekap ingkang putra piyambak ingkang Raka Angger Prabu Mandura ing semedya ngayomi. Bilih wonten menapa-menapa menika mangke kang Raka ing semedya bujuk dhateng Angger Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Iye wonten dawuh. Para kadang Kurawa didhawuhi nderek pun kakang sawetara kanthi sikep gegaman sakwanci-wanci Kaka Prabu Bathara Kresna dibujuk kranti kranane ngalis ora manut. Becik budi disembadani bongo dirampungi supaya gampang kabeh marang praja Ngastina Nuni Sendika.

Yustungkara jagat manik rojo dewaku atma jakunggir gatut koco so ontorjo kulo nuwun wonten paring pengendiko paman nun nyadung dawu paman apa dini iyo gakunggir ontoseno anopo pak cilik putra-putra kabeh podo tak kumpulake kandek ono madyani wono ingang perlu aku bakal pitakon anggonmu nyoro wedhekake murcane para kadangku kang kendran kaya dene koko Prabu Puntadewa kang Mas Werkudara lan kang Mas Janaka apa bisa nampa pekabaran ana ngendi kendrane lan ana ngendi lenggahe ngaturaken cabar ingkang putra dasar kula sampun kula rencangi andheku-andheku suwan ngersanipun para winasis sampun kula rencangi nglebur tapak asta nyoro wedhekaken wonten ngersanipun para nujum ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murtanipun pepunden kula ing amarta semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya persasat kula rencangi nglebur lampah njalak peningal njajah desa milangkori estu dereng wonten pekabaran kendranipun para pepunden kula ingkang kendran saking Palenggan paman Sedewo Antasena apa nyuwun pirsa ngersani para wiku lan para pandhita aku kira ora ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki lho kok dadi ora ngerti yen ngertiku pepundenku Prabu Puntadewa kendran Bapak Werkudara lunga Paman Janaka uga lunga nanging ora ngerti yen awake dhewe iki lunga bakal golek sing padha kendran ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku jalaran Kakang Gatukaca ya ora ngendika Kakang Antarja ya ora ngendika gandeng aku rumangsa dadi keluarga teksi keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono senajan aku ora ana sing ngandani kancane padha lunga aku ngerti melu lunga ora ngono karepku ngono kuwi ora dadak didhawuhi nek aku nunggu dawuh wong do sentimen karo aku mongso didhawono nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang ora bakal kelakon aku dijawab awit aku ngrumangsani sepisan aku ki ora iso apa-apa didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco didhawuhi apa-apa cok dadi cuwo mongko dasar aku ora tau betah melek mula aku terima meneng wae dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya Kakang Gatukaca Kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono iya kuwi ora aku mbak sedulur ora tau akur ana apa-apa ora tau jawab ana apa-apa ora tau jawab dhek tampa nyambut gawe aku ra dijak ngono kuwi tadi aku rada disingkiri ngono lho. Ning aku yo nrimo kok. Bang kowe iki kebangeten, kancane cocok gelem latihan. Kancane cocok gelem padha ngladi. Kowe ora tau lunga-lunga. Ngene wis kanggo kok rewel. Ate-ate kowe mung wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki. Angger iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok. Omong yo Kang. Iya, arek ngono. Ora mung aku kok sing bodho jajali wis. Golek ana sing luwih goblok liyane aku. Ana ning prandek puno mah dangkep pepundhet. Sopo? Ninu nanu, ninu nanu. Nanu nanu. Lho kok. Aku yo malah nyaron ora. Kuwi ambakno nujung ngono mah dadi pepundhet. Awit biyen momong kowe ngono. Iya. Ngeling ana jaman kowe sih digendong kuwi sing gendong lho saiki senajan to nang ndi ya kudu dijak ngono Kang iya aja demeh dheweke iki wis tuwa ya mek ya sesetitik aku eling aja nganti mangan sambal terasi ndak dadi repote wong pirang-pirang wah kowe iki masing ora-ora sing kandhakake iki yen pancen bakal golek para pepundhenku sing kendran
ora perlu digulai kanti sikile awake dhewe padha kesel. Awit Ngamarta kuwi ana sing ngesuwi, siji Wa Kresna, loro Kaki Semar, telu Eyang Abiyasa. Menawa wegah munggah gunung nggih sarangan sowan ana Praja Ndrawati, Wa Kresna kagungan kaca paisan. Mengko Wa Kresna ora bisa paring keterangan, mepetake ana ngersane Kaki Semar senajan kuwi wong cilik, Kaki Semar kuwi dewa mangijawantah. Panggugate Kaki Semar wong semene iki ora ana sing bisa nimbangi yen pancen dhewe gelem gugat karo dewa. Kuwi penempu ngono kuwi Kang, dadi ora perlu awake dhewe mluka-mlaku tuas ngesel seli awak ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa, lha aku iki sing kon ngetutake, ha kowe mono udut oleh, lha aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren, ciloko aku.

0: kulub gaduh koco
1: wonten adawu
0: lan Antarja
1: ih nyagong dawu
0: sepitik aturi adimu Antasena nanging tumraping aku ana ingkang bener jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban Angsuwi Kaka Prabu Bathara Kresna mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sopo wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen taku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Ha kuwi digatekake kang iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sedewa. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh.
1: Ora oleh. Ha kuwi Kang digatekake Kang.
0: Awe nganti mlebu metu mengko njur ngilangke AC.
1: Nganti kaya njur gedhong ngilangke AC.
0: Wis mangsa bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Kaka Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

mantat pundak ngasto jenggung. Dimas Gatutkaca kudu digatekake ngendikane paman Sediwa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan Siadi sing prelo ngati-ati nggone tepi marang kewajiban. Mekaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu nang kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yo mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye di Mas? Kakang Gatutkaca diparengake jaga. Mengko njurana wong liwat ditolak ora ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, mongko dasare kowe wis ora ndek duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi munggu ngaku ora cocok. Ora ndek duit dampet ngono. Aja tok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu. Iya, kedhuwung kowe omong karo karo pemimpinmu. Men diutangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuking liyan, aku ngerti aja takon bisa. Kuwi dudu sipating kewajibane senopati, kewajibane wong sing nistra bebudene. Aku si satriya ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Saklebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami imbal wacana ngudharaos kendranipun paman sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing wana Kurumanggala. Wis prayoga saiki dipethokake, aku ora bakal pangling yen to iki prajurit Ngastina. Ingkang mongko adat sing wis wong Ngastina kuwi cok nuwuhake angkara murka nimbulake perkara. Becik dibalekake ora gelem bali rampungi nyawane. Lho engko dhisik. Wong enom iki sing sok kesau sabaran. Aja cok cemongol-congol demek kowe digdaya. Aja cok mamer-mamerake marang panguasamu. Wong Ngastina iki ana sing dadi sedulure dhewe lho. Siji wa Dipati Kerna, loro Siwa Tirtanata, telu panjenengane Wa Agung Prabu Baladewa. Petuke ya petuke ning sing alus, ora kena njur senanang senanang senanang. Ngono, wong ki sing iso andhap asor lembah manah ngono. Ya wis mongso budha mengko yen wis kepethuk, kowe andhap asor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono, ditindakke dinesmu ngono kuwi pinuwunku Kang. Ora kok demek kowe kuwasa ya ora gelem antem iki. Kuwi klera-kleru. Yo, wis aku tak manut karo kowe anta sejajal tak petuke. Mungkin panyura karo tak pringgake becik, kudu diadepake, lara tak tambani yen mati tak uripake.

kabeh iku mau sumbering keluputan malah onong kadang kukurowo narak ngono. Yo, malah tak jaluk para putra-putra kudune tepi kewajiban. Yo kaya mengkono kuwi sing kena kanggo tepo tulodo marang kabeh para muda. Muga-muga watak kesaguhan kang kaya mengkono mau bisa tumular dicontoh dening para kadang-kadang kukurowo apa dene dadi conto ning para kawula Mancanegara. Sing padha praita ngati-ati pun wonten para kadang Kurawa trimo nyimpang dalan dereke sugeng lan aku nyuwun tambahing pangestu.

0: ngajualadi sangayu palungguan ulun kakang Nurado. Wong Siwarsono nggih wonten paring pangendika di. Sasamunipun prayogi lenggah katiparan para putra-putra Jawata ingkang dinten puniki ulun parangaken majeng wonten ing Abiyantara. Engetipun ing rupa jengandika sedaya para putra-putra Jawata mboya wonten ing lirwaken dawuh samun sumadiya ngadhep ngersakaken Adi Permesti Bathara Guru. Cumadung pangandikanipun Adi Permesti. Nggih Kakang Rudo. Masnolan penyarian semunuga prayogakno jeneng kita sowan. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kejawi saking menika Kakang Narada sampun wonten salebetipun sabta dinten ing mlampah puniki kayangan katemping goro-goro ingkang Anyalawadi. Ingkang mongko goro-goro nempuh wonten kayangan kawistara ngutawatosi. Tondo yektinipun ngguncangaken kayangan animbulaken kacintakaning para yangjang para Jawata. Menggah saking wawasanipun Kakang Rada goro-goro pun punapi ingkang nempuh wonten ing kayangan wedal dinten puniki Kakang Kaniko. Merkencok ngendhaleng dulu ya. Menapa dipermesi kekilapan? Amrisani kawontanipun goro-goro ingkang anluh wonten ing kayuwangan Suralaya. Neri nyumanggaken Kakang Rada perkawet anggen ulun badhe andugi. Waleh-waleh punapi di? Sangkanipun goro-goro saking mercapada. Timbulipun saking prabawanipun titah ingkang wedal sak mangke sampun manuksma wonten kayangan dumunung wonten ngajianing pintu siloman angkep. Oh ngajuala disangayu palungguan sinten Kakang Rada keng wayah tetigo Prabu Punto Dewa Werku Doro lan Janoko. Tigo-tigo yang atunggal puniki semedyo gayuh kanugraning Jawata angudi wujudipun wayung kasebat Eko Bawono. Nggih yen Adi Permesti menika kagungan penggalih badin yang termakan kayangan buya wenten awonipun ulun aturi marangaken mergi utami kinalyo gayuh kanugraning Jawata ingin semedyaripun udi dateng poro titah-titah mercapada. Kakang Rada keparengo ingkang rayi badhe suka uningo nggih estunipun wahyu ingkang sampun kasebat ing ajeng mboten dumunung wonten kayangan Suralaya nanging menika tasih wonten astanipun Eyang Pukulun padha wenang. Menapa sekinten buya klentu para titah mercapada ingkang sami nggayuh nyadhung nugraning Jawata wonten ing kayangan Suralaya. Senajan to mekaten ngendikanipun Adi Permesti miturut saking pemanggi pun ingkang wayah Punta Dewa sakadan. Keparenga Adi Permesti ingkang nglantaraken amring ingkang wayah tiga menika saged sowan ngersaipun Hyang Padha Pukulun ing ngundharan Dirbawana. Oh ngajualadi yen mekaten prayoginipun Kakang Rada ulun kepingin badhe mangertos menggah saking ketemenanipun para titah mercapada. Lah mawi dasar punapi di sedaya para putra-putra Jawata pinari ngono dawuh supados ambudi daya ambadaraken tapanipun ingkang wayah tetigo yento diwen giri gudo Jawata saged badar tapanipun nggambaraken yento menika sanes pepintanipun ingkang wayah tetigo. Ewa semanten yen dipun giri gudo dening para Jawata kiyat saged nanggulangi sakliring panggudo. Ulun mbuya badhe kawratan nyuwanaken pun ngersanipun Eyang Pukulun padha wenang.
1: Ndrodo dedalen ketunya kalaweran

kakang Kaneka putra Penapi di sak bibaripun ingkang putra Masno lan penyarian ampun ngantos dipuntegaken suawi dipun odol saking katebian yen wonten gagalipun punto diusak kadang anggenipun ngesti topo kedah dipun tundung wangsul dateng mercapada ewa semanten yen saged nampi panyubanipun poro yang-yang poro jawoto ulun ingin semedio ngelarapaken gambarkan yento kanugrahan menika kapintaken dateng keng wayah ing amarta nggih suwawi kula ndherekaken di kakang Naruto nggih.

Adi Batara pun kakang nyadong dawi pukulun Betara Guru. Adi Batara pun kakang nyadong dawi. Ong ilaen. Nyadong dawi Adi Batara. Kakang Batara Indra, kakang Batara Tantra, tuwin sedaya para kadang-kadang kula jawata kula. Ampun ngantos Sangga Runggi ingin dados atur kula karena kula menika namung nampi dawuh saking Rama Pukulu. Iya coba tinggal matur. Anggen kula ngemban dawuh dinten menika penyanipun kakang Batara dipun parangaken tedhak wonten ngajenganing pintu Siloman Angkep ingkang perlu ngiri gudho para titah titah merca padha ingkang amsu brata. Yen to ingkang wayah para Pandhawa menika mangki saged gagal tapanipun pinaringa dawuh wangsul dhateng merca padha anggambaken yen menika dereng resik lair dumugining batos. Ewa semanten yen ingkang wayah merca padha kacobi dening para yangkang para jawata menika kiyat anggambaraken yen to pepintanipun kanugrahan kaparingaken dhateng ingkang wayah ing amarta. Weh, ong ilaen. Ong ilaen ngawi geno. Yen mengkono abot sanggane burung kinaruan yen kowe kabeh bisa mbadharake tapane para wayah-wayah Pandhawa. Milai saking menika Kakang Batara. Ampun ngantos kadaluwarsa wedal sak mangke dipun cobi. Para wayah-wayah ing amarta ingkang sami angge ditapa. Mengkono Adi Batara. Aja nganti pun Kakang lan Adi sipat. Jawata murih prayoga ayo padha salin wujud digiri godho para titah titah mertapa ayo konco temandang ayo

inggih genti kang winursita nahanta para jawata kang samudana. Kocap wingi samya dumunung wonten ngadeganing pintu sewa manang ketan ti bronto kingkin. Prabu Punta Dewa sakadang inggih kala semanten Yaya Anawung bebendu pasuryan lesurem yen padinu sangka Mandrawa.

gadangipun Kakang Dimas Werkudara. Apa dene Dimas Arjuna? Iki rasane wong kang angesti tapa bakal dagawe tata tentrem lan manghayu-hayuning negara. Ya kaya mengkene iki kewajibanipun Kakang, lan kaya mengkene kuwi tanggung jawab jadi sekarone anggone ngembat negara tuwin nentremake marang para putra saha kawula. Kakangku, yen pancen diantepi nggonmu prihatin ora sah kokean sambat, ora sah kokean sebut. Awit songko pangiraku ora ana wong mati topo lan ora ana wong mati prihatin. Banjur digelar digulung panemune. Isine ngurip ana mercapada sesuk bakal ngadepake mati. Yen ora bisa katarima panuwunku wong telu kedung dikukut jagate sesuk ya mati.

Janaka sajake kok kaya ora tentrem temen nggonmu topo. Inggih kula kengetan ingkang rayi Sembodro kalian Srikan. Awit anggen kula uncat saking kasatriyan boten pamit kalian ibunipun lari. Cakine kaya ngono. Ora mbiyen ora saiki Janaka wis tanpana. Sudane. Ya karang bocah gek nedeng-nedengi. Ya kaya mungkono mau watake adimu Janaka. Inggih. Cara tembung saiki agi mantep-mantepe gandrung karo wanita ingkang kaping pindho. Yen Wijanaka rasane dadak pisan pintu pancen lair glegak penemune kok ngono kuwi. Mboten kapa Prabu. Kaya sing mantep pamikire gayu kautaman. Aduh karo bojo ora dadi apa cara Werkudara. Yen durung katrima panune tetep diadepake. Tekate kuwi tinggal Sembodro wanita sejene akeh yen penemune Werkudara. Ninggi dereng kantenan yen cocok kado Sembodro. Nyatanipun dipun tilar garwa saestu badhe palakrama wurung nganti palakrama kemawon wis padha klera-kleru. Mila tenimbang kula pisah kaliyan Sembodro kedhung mboten nampi wahyu kemawon. Kono bali kono. Wong kok sing di arpar kok ming pertimbangane. Wis to Dimas, lah yo ngemungno saiki sing mantep pamikir mawit kanugrahan iku mengko calone bakal kanggo para putra wayah. Bakal kanggo negara, ora ngemungake kanggo pun kakang lan siadi. Sepisan iki diadepake sing nganti kudu bisa kelakon yayi. Lamprung wonten paring dawuh. Donya keti lawang semanangkep yen pancen jawata iki mung ora bisa paring keterangan aku bakal mlebu lawang semanangkep trimo mati kejepit lawang semanangkep tenimbang Werkudara ora oleh gawe ya waton sing mantep panuwunmu ya dikudu bisa ngilangi sak liring coba aja gampang kena pengaruh ya. Nyuwun pangestu Koko Prabu sing padha ngati-ati disi ana lagu.

Apa kakang kula Prabu? Iki titamerca padha ingkang wani munggah kayangan. Yo. Aja nganti kelayatan gage dipethokake ora gelem semingkir.

ngaturaken kedrawasan Kang Mas. Janoko mlayu kenang opo? Kula nampi cobi ngeng langkung awrat. Pinanggih yakso kekalih ingkang nami Kala Maruta tuwin Kala Prabowo. Gandharwa agengipun meh sak gunung anakan. Badhe ngiri gudho kula supados wangsul dhateng Mercapada. Sareng kula tumandang ngajengaken kridhanipun yaksa kekalih tetela yen bodho kalan. Kula dhawahi pusaka Kanjeng Kyai Pulanggeni mboten temomo. Kula lepasi sarutama mboten saged tumomo. Ya kuwi oleh-olehane wong Kyangger Nistha. Senajan sekiyo kaya ngopo pusaka mangger sing duwe iki sing darparming wong wedok wae. Ora bakal ana dayane. Tenan. Beda karo aku. Inggih. Wis kono mundur kono. Inggih. Wong topo sing dieling-eling sembodra sembodra. Aku karo Mbak Ayumu kok ora tau ngarep-arep. Ora semingkir buta kelakon tau giateng sirane.

iki ana satriya sing medhokke aku ra pangling yen kowe iki sejatine Werkudara. Kowe ngaku buta loro sapa? Aku Kala Prabawa, aku Kala Maruta. Kowe do bali yo nang Mercapada. Ayo bali menung Mercapada. Gelem bali yen wayu Eko Bawono wis diparingake marang aku. Ora bisa nampa kanugrahan Jawata aku trimo mati wae kerubut loro.

Borobudoro. Wah, ono macan. Yo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aku macan, ora ndi jeneng. Kena taiman kowe semingki rasa kayangan. Aja meteng-metengi Suralaya. Watak satriya duwe panggayuh ora nedya balen durung katrima panggayuh. Ora semingkir tak tebak doa-doa.

kundur kemawon barep kakangku ayo bali wae. Lah sebabe apa? Wonten sardula ingkang ngamuk punggung. Mau ngarep buta loro ngiri kudo banjur Pak Dukumbo ilang mung kaya ana cahya ingkang gemebyar. Ilange cahya ana macan teko gedene ora kira-kira. Nggambarake yen Dimas Werkudara karo Dimas Janaka durung manteng panuwune kurang mantep kang dadi nalarmu. Yen pancen manteng penuwunmu dasar anteping nalarmu iku mung sawiji ora bakal kelakon kena coba ingkang matumpa-tumpa. Yen durung bisa nampa wahyu tinimbang pun kakang lan siadi bali ana mercapada. Kedung pun kakang dadya bebanten karben mati dipangan macan. Macane gedhe temenan. Ya senajan to gedhe kaya ngapa pun kakang ora bakal wedi malah karben. Yen pancen macane gedhe rak ora perlu kesuwen mangan pun kakang wis kono mundur. Kados pundi Kang Mas? Malah prayogi kula yen panjenengan wangsul kemawon. Koko Prabu lajeng kajengipun lenggah piyambak tunggal dina sono ngalih kono. Padune silak kangen karo Sembodra rek. Kumono ora. Wis padha lenggah sing prayoga karben macan mangan pun kakang. Aung.

parno ingkang wayapati bro ngaturaken pangabekti rawuhipun Pukulun Bathara Guru saha Pukulun Bathara Narada. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Guru kakekku lan rada kakekku sembahku tampanono. Kula ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Pukulun kekali. Werkudara lan Arjuna ulun trimo. Iya Werkudara lan Janaka ulun trimo. Kula Kaki Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh kulun. Akeh saliring panggudha kang tumama marang jeneng kita nanging ora bisa ambadharake tapa kita senajan to bebasan bisa tumama nanging ora bakal bisa manjing ing rasa. Saknyatane akeh para jawata kang padha mundur kawirangan. Kula nuwun inggih. Pukulun menawi to pepintan ingkang sampun kula gayuh dereng saged kaparingaken karana kula kalepatan kalian para jawata mugi pinaringa pidana kalepatanipun ingkang wayah. Awit kadreng raos ing manah kula tetigo supados saged mboyong kanugrahaning jawata ingkang awasta wahyu mustika bawana ing mekaten menika pinaringna dhateng kula tetigo Pukulun kita mboya luput nanging yen panjen kita kuat nampa cobaning jawata inggih coba ingkang pungkasan sumurupa yen kanugrahan iku ora dumunung ana kayangan nanging lenggahe ana ngundharandir bawana ana ngersani Pukulun padha wenan. Inggih. Banjur dina iki minangka cobane kita tetelu bakal ulun suwanake ana kayangan ngundharandir munggah gunung jamur dipo menek andha wesi. Yen pancen kuat kita bakal nampa nugraning jawata nanging yen mbuya kuat ana kono lantrane kita bakal lebur papan tanpa dadi

sirep kawontenaning kayangan Suralaya. Us nampa sabdane Sang Pramesti tinanggenah andherekaken lumiyatiro sowan ing kayangan Ngundarandir Bawono. Rikala semana nggenya lumaksana wis minggah arga Jamur Dipa wis tumekeng puncaing wukir mancat andha wesi margi ingkang dumugi wonten ing kayangan. Ing sejatine iku papan kang gawat, papan ingkang wingit. Prandine Prabu Puntadewa sakadan datang kena prabawaning papan ingkang wingit, datang kena prabawaning papan ingkang angker. Lestantun lumyatut wuritin dari Sang Pramesti Bathara Guru. Mulat ing gagono wis wanci dalu ingkang kinaryo tandane Kartika Panjerwengi wis kawuryan ing akasa.

0: Angkolo Ludro. Suwenggonku lumaku onong tengah ngalas iki ono bucah loro lanang wadon sing podo pasang sajen onong tengahing dalan perapatan. Bucah, kowe ngaku sko ngendi pinang kamu sopo kang dadyaranmu, bucah desa.
1: Menawa kowe takon karo aku, genti aku takon kowe ngaku sapa.
0: Iki ala tanpa rupa dewa saka sila mangumpeng Bathara Kala aku.
1: Saka ngendi?
0: Sila mangumpeng.
1: Saka nyolong tumpeng. Sila mangumpeng. Oh, tak kira kinek saka nyolong tumpeng. Aduh,
0: nyuwun pangapunten Pukulun, mboten nginten yen to kula badhe pinanggih kalian panjenengan Pukulun.
2: Iya. Kowe sapa kowe?
1: Kula lari saking dadapan. Saking dadapan. Bapak kula sampun mboten wonten, simbok kula sampun meninggal dunia.
0: Kowe bocah ingkang ora duwe bapa, ora duwe biyung.
1: Inggih.
0: Jenengmu sapa?
1: Kula Ulam Derma.
0: Ulam Derma?
1: Inggih.
0: Sing nguri
1: adhi kula diajeng Ulam Dermi.
0: Iya, sing nguri Ulam Dermi. Iya, sing nguri kuwi Ulam Dermi.
1: Gang. Gang, bocah kene ora tak basani ngoso. Kudu di basani. Gong.
0: Ayo apa?
1: Lekas ngoso. Menika panjenengan dipun dadosaken Ulam Dermi.
0: Hah?
1: Didadosake Ulam Dermi.
0: Ulam-ulam dengkulmu ming tahu e.
1: Karo ketokan kacang gliyang.
0: Harap panganmu Ulam Dermi ki wong kok wis rasa basa aku ki kepiye iki.
1: Kowe ki dadekke Ulam Dermi, aku Ulam Derma ngono. Dadi aku kakangmu jenenge Ulam Derma, kowe adikku Ulam Dermi.
0: Oh, wedo.
1: Ayo.
0: Tapiang.
1: Ayo tapiang.
0: Aku mung gorok loro e. Wong ora nggo kutang barang. Wong meng wedok etok-etok kok njur sedia kotang barang. Kotang ana wong ora ana paedahe wong sing nganggo kotang iki sing kyaine iki putri temenan kanggo gawe nutupi payudara ngono.
3: Payudara ki apa?
1: Ngono iki bangetan payudara ora ngerti kok. Payudara ki
0: oh, ndak ana ngono. Kesusu.
1: Kesusu, kesusu.
0: Kesusu kira ya nek gelisan kuwi kesusu.
1: Wong semono gerange karo payudara kok ora ngerti.
0: Aku ki jan ora tau nganggo tembung kekawin ki bloko suta apa anane ngono lho. Rasa ta deng aling-aling. Lah nek diserokke dicetakke ya saru kok. Ha nek saru rasa dimaknake ngono.
1: Kowe iki ya sing ora-ora kok ya.
0: Awe kok pancen jenenge kuwi kok ya donekke saru apa kok jenengi Sasa.
1: Sasa krak bumbu masak. Kowe iki ya werna-werna wae kok kok jenengi Sasa.
0: Kowe ora isa nganggo tape ya ngene iki wae.
1: Ya ya ya.
0: Jenengmu Ulam Dermo?
1: Iya, inggih kula Ulam Dermo Pukulun.
0: Sing mburi Ulam Dermi.
1: Aku meni piye ki? Inggih kula Ulam Dermi Pukulun.
0: Inggih kula Ulam Dermi Pukulun. Pukulun.
1: Iya ya.
0: Kok dadi kowe bocah loro padha pasang sajen ana kene?
1: kula menika miturut saking dungeipun lari kalebet sejarah Sukerto. Sejarahipun Sukerto menika kados dene gambaran kula twinadi kula menika kedono kedini. Saged tebih dateng bebaya kala nanging kedah mawi dipun ruwat. Inggih mongko ruwat menika ragatipun boten sekedhik. Menawi ta kula menika mangke boten saged nyingkiri bebaya kala temtu gesang kula badhe nampi kacintakan ingkang langkung ageng pukulun mila kula ngawontenaken sesaji sak wontenipun menika bebasan namung pisang sanggan minangka nebus dosa kula kekalih mugi tinebihna dumateng bebaya kala pukulun pukulun kula nyuwun kawelasan pukulun.
0: Woi ha ha ha ha wis kok cengengesan
1: Betara kala kok duneke cengengesan
0: lah wong aturi periksa kaya ngono kok ya ha ha ha
1: ulam dremo wonten paring pengendika pukulun.
0: Kowe ora sida tak pangan we.
1: Matur sewu sembah nuwun pukulun.
0: Nanging tebusan ora mung cukup gedang sanggan.
1: Inggih.
0: Tebusan ora cukup nganggo sesaji sing werna-werna. Aku weruh adimu kepranan. Mula dina iki kowe tak singkiri ora tak pangan waton adimu dadi bojoku.
1: Oh inggih. Diajeng ulam dremi.
3: Apa? Kakang kakang sambel kering
1: ana ulam dermo kok judune sambel kering ulam dermo
3: kakang kakang ulam dermo
1: iki aku karo kowe ora sida dipangan karo Bathara Kala waton kowe gelem dadi bojone idep-idep nebus dosane pun kakang lan si adi gelem mong ladeni Bathara Kala ya di
3: ambok iya
1: apa sembring
0: ambok iya
1: halak ya eto-eto ki gemang ora kok njur ora gelem gong awit ndelokke wujute wae wedi apa meneh dadi bojone
0: angkuna dipeksa
1: dipeksa kaya gemang lho
0: pokoknya arep digelembuk kaya ngapa gemang
1: gemang
0: gak dipegat karo yange ora
1: ora mergo dipegat karo yange ya pokoknya anggar gemang.
3: Oh iya
1: ngene iki ya nek ditari upama aku sing dadi ulam demi tarinen diajeng kowe gelemo dadi bojone Bathara Kala kanggo nebus kuwiranganipun kakang lan nebus dosane wong loro pisan ya di terus nibo glitak ngono. Tangi terus nangis.
3: Kakang, kakang ulam dremi. Aku gemang dadi bojone Bathara Kala gak nyawang wujude wae wedi apa meneh kok nganti ngladeni karo Bathara Kala kakang, aku trimo mati wae yen kaya mengkene jagat, jagat.
1: Ngono.
4: Lha ngono kuwi ngopo?
1: Jiwit awet wong wedok iki lumese karo jiwiti ngono lho wong sing rondo kenas ya.
3: Jagat iki wong apa ngono.
1: Oh iya. Diajeng diajeng ulam dremi.
4: Berarti kumat le sekaler po.
0: Ajare kon gletak. Awes kepiye carane? Leng gletak nangis ki mengko urung ditari andang gletak.
4: Waduh.
0: Dadak ngenteni le nari tuwasna wis siap-siap e. Dadak ngenteni le nari. Ha wong wedok kok kaya ngono awake diburuke sak kayang iki. Sirahe benjo ra ya. Kadang duwene benjo ayo.
1: Diajeng diajeng ulam dremi minangka kanggo ngilangi luputipun kakang marang Bathara Kala diajeng gelem dadi bojone Bathara Kala yayi
0: gleta
1: ha iya
4: nah rak ngono wis disebawane iki rak ya kudune
1: lho Gong? Gong? Hah? Lagi nanti? Aku letak ya. Letak neng anang jero. Orang neng jero entobong. Apa nggone kene aku njur neng rungkutang. Karang sing kepenak kene iki digedhegi. Nang kene wae ora usah. Oh iya, tuan wis tata-tata nang kono. Aku njur sarunge barang gek tangi. Oh. Iki terus tangi nangis. Dadi lengge gletake ora ana fungsine, ora ana. Jiwet, jiwet.
3: Jagat, jagat Kakang, Kakang Ulam Dremo.
1: Dremo,
3: Dremo. Aku kemang dadi bojone Bathara Guru.
1: Kala,
3: kala. menawa aku ngladeni karo Bathara Tantra.
1: Bathara kala.
3: Kala aku trimo kemang wae Kakang. Aku iki wong wong delokke wujude wae gilane kepati katon. Aku wak wonge semana gedene. Aku kemang Kakang, aku aja yong. Aku iya wajan. Aku neng ngladeni karo Bathara kala kemang aku Kakang. Iya! Iya!
1: Kuwi ora wong jiwet kuwi betatat. Lah wong jiwet e semono gedene digawa kabeh. Ajene dijiwet cilik-cilik kok mung jingkat digregeten cemol.
3: Waduh cilaka iki wis wis.
1: Rusak awakku. Kowe ora gelem dadi bojone Bathara Kala.
3: Gemang Kakang. Kakang.
1: Ya nek ora gelem kowe omongo dhewe matur aja nganti keluputan.
3: Iya. Wong kok kebangeteng temen.
1: Le nangis ki mengko ora.
3: Kebangeteng temen.
1: Urung tadi bojone wis gungan kok ngono.
3: Ora tau ngenai duit. Bathara Kala, apa kowe arep ngepek bojo karo karo aku?
1: Basa, basa.
3: Panjenenganipun menapa badhe ngepek bojo?
1: Garwa, garwa.
3: Menapa badhe? Sapa?
1: Jarwa. Garwa,
3: garwa. Kalian Ulam Dremi.
1: Yo, yo.
3: Jagat, jagat mbok ampun kaya koten menika. Awet sak laminipun ulam tumi nganu.
1: Yo aku tak takon nek sing jenenge iwak tumi iki kok ngapa wis. Wong Ulam Dremi kok ulam tumi, ulam tumi. Ngendi ana nek cumi-cumi ana, nek iwake tumi ora ana. Ono aja ora bakal kelakon duduke kowe.
3: Kula mboten pukulun menawi kula supados ngladosi dumateng Ulam Drem.
1: Bathara Kala.
3: Bathara Kala pukulun.
1: Ora manut dadi bojoku aja takon dosa. Yong,
3: yong aduh, yong. Yong aduh. Kok dikampleng aku. Wong kok kaya ngono galake. Sadis.
1: Kowe ora gelem dadi bojoku apa ya?
3: Yo aduh, aduh aja kaya ngono kuwi aduh gemang aku aduh. Gemang temen.
1: Ora gelem dadi gemang, gemang bubar, gemang. Nang nyekel watu e ditutukake temenanan wong dadi wong wadon.

Ya kaya ngono kuwi tembang tuladane piyayi putri sing tresna karo garwa. Ngrumake ora, Gong? Wis, gamang. Kuwi apik kena kanggo patuladan, muga-muga para wanita-wanita sing wis winengku dening priya banjur mligya siji kaminangka dadi pandoming rasa sing diwajibake angesuwi lan diwajibake didik sakrinane sak wengine. Iya to, Kang? Ah iya, wong tembange wae genah.

0: ing sarung jagung rasane kabutan tresno. Yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Ora weruh sedina wae kaya setahun mergo saka aboting rasa katresnane, Gong. Ning yana nek agek weruh sedina rong dina awane arep bali wae. Ah jenenge wong Prapati Tresna ngono kuwi. Sarung jagung rasane kabut tanola.
1: Tresna.
0: Tare wangi ngorbanake perasaan.
1: Ora iso nembang
0: mung waton tansah berpisah.
1: Ayo ora ana wong waton kok tansah berpisah. Wong ngono kok bebrayan.
0: Yen ta weruh sedilit kaya setahun sarung ajaku bojoku gek mati yo. Ngangger mati ning.
1: Duwer ora wis. Ora bojone mati kok mah bungae ora jamak. Terus ih seneng banget.
0: Ning karek kene.
1: Ya agek penemune kowe kuwi ora. Wong tresna kok kaya ngono. Mongko sing jenenge tresna ki agek mikirake bojo sing kira-kira ki ora nyenengake we awake kurune ora jamak malah ngajak bojone mati. Awitena kadang gegeden bojone mong. Wong bakoke kok nai nyawa gumun. Wong kok ngono. Jenenge ora kanggo tulodo nek kok ngono. Mulane aku ngandhaki karang wong ya beneh amune beda ya beneh apik kuwi Kang wis genti kowe saki gendinga sing apik to nggih mangke kula tak gending sing kira-kira aku seneng ya gagah nopalus ya sing gagah nggih mangke kula tak gending gagah slendro nggih ya

0: Kok dadak nganggu mandek, Tong?
1: Nggih, nganggu ditembangke pucung.
0: Oh ya, ya.
2: Lah iya karang kuwi sing jenenge rujak jemruk.
1: Jeruk,
2: ha?
1: Jeruk.
2: Ayo kuwi jemruk kuwi kudunge nganggo srana nembang pocong rubuh.
1: Main ngeblegi kowe kuwi kok.
2: Pocong ngono tok kok dadak nganggo rubuh.

0: wong kok nyaduk-nyaduk ora nganti kontal. Wah, jan. Nek mikir kele gending rujak jembruk ki surak senenge ora jamak ning nek mikir ke kon dadak ngenteni mengkune bubar. Susah iki aku.
1: Arek tenan to. Wong kok mengang graming kemalan kaya ngono.
0: Leran yo.
1: Ora leran lah kok iki gendingane leran-leran. Ayo mengko kok njur.
0: Ayo ngaso-ngaso udut-udut ora. Awong kok anggur anu kok sing kemebul kok ming arep. Jan dipitenah iki.
1: Ya yo ora ngono. Soale agi dong perlu gendingan kuwi nek karo udut ora apik. Awit kanggo gawe pranataning para kanca-kanca rombongan ngono sing ana seni kerawitan kuwi yang ngadepake gamelan tekse pradonga ngono ora kena kambi udut agek sila wae ditata sing apik ngono. Mula yen ana koleman klenengan ora kena udut iket kuwi aja nganti menceng.
0: Ning aku wis tau weruh sing nglentem. Lek nganggo iket ki malah pojoke nang pilingan.
1: Ha kaya ora dibenerake ngono.
0: Nah dilalae wis tak ruruhi ya mesale garet ki ngene ki ya kler.
1: Wong ya kudune ngilo dhisik. Akarang ya ora nggawa sepion kok ya.
0: Anak lumrahe wong iku kudu nganggo sepion ya ngilo barang. Piwatone anggo ditutupi sirahe. Tekate engko dienggo dijuk turue kok.
1: Wong apa kemalan turu wae ora. Iki mau sing jenenge rujak jeruk. Ha iki tak kandhani tumrap pranatane para kanca-kanca among pradonga. Tembung among kuwi momong, pradonga kuwi gamelan. Mulai ana tembung bapak pradonga kleru awis sing tembung pradonga kuwi gamelan.
0: Dadi yo ateges malah bapak gamelan ayo.
1: Bapak gamelan ngepiye?
0: Aku cok ana sing ngandani nek sekrawuh para kanca-kanca pradonga ngono kae kleru.
1: Kleru.
0: Nek niyaga? Niyaga kuwi tegese apa?
1: Niyaga kuwi tegese seni. Seni ana ing papan yuga. Yuga kuwi papan kautaman, tegese senajan seni nanging ing kono kanggo tuntunan kautaman.
0: Nek wong-wonge ngandhake niyaga kuwi muni ku nek wis mamun.
1: Kuwi sing ngarani kaya ngono kuwi wong sing kleru, kurang penemune tumrape wong wong kawruh Jawa kurang pengalaman. Ming waton muni kuwi kuwi jane kleru kudu dibrasta watak sing ngono kuwi.
0: Aku ya ming ana wong ngomongake kok. Wiyoga.
1: Ah kuwi wiyoga kuwi ya tem ana tegese padha karo Petruk mau tuntunan mungguing kautaman sing mlebu ana kolemaning Tabuan ngono. Mulai ana wong nabu sing kurang utama tegese lelingguh sik-sikan. Ana sing grig-grigang, ana sing nganggo blangkon menceng kuwi ora becik ngono. Kuwi tegese wiyoga ngono.
0: Aku mah weruh sinden jegang.
1: Kuwi ya ora wangun waranggana kok jegangi warang ora patut kuwi.
0: Ya mung cok weruh-weruh ning ning dong latihan kok demben kae.
1: Dadi malah ngene iki. Tenggang pisan kok. Nyontone kok nyontoni ae.
0: Lah aku ora nyontoni mung ngono ngono kok. Karang sumuk ya seneng.
1: Rujak jeruk ki akeh tuntunane, Gong.
0: Ayo aku ngerti kok.
1: Wis genten kowe gending. Gending aku pelok barang Petruk wis lendruk kowe pelok bem.
0: Aku nek gending wong dasar aku cok kulino betamelek. Dolanan ya pelok bem bergadang.
1: Ya suwo.

punika warnaniro ing madyaning wana randu watangan. Ingkang wis kondang kaunang-unang wana iku satu moro satu mati jalma moro keplayu. Akeh papan kang gawat. Akeh mandiro ingkang wingit. Arang titah ing mercapada ingkang wantun manjing jroning wana karo sangka gawating wana ing randu watangan. Prandini ana salah setunggaling satriya ingkang manjing wonten madyaning wana kalis ing bebaya. Iya iku warnanira satriya Tanjunganom Raden Angka Wijaya. Putra Madukara. Ya Raden Abimanyu. Patkala semana oncat sangka ing kasatriyan tanpa taliwara marang ingkang ibu awit sangka trenyuh ing penggalih. Kestine manah arsa hangupaya marang kendhanira sedaya para pepundhen ingkang tanpa taliwara. Kepareng dherek tindake ora sangat bagus. Mung sedaya para abdi ponokawan kilara Semarnara garing Petruk Sumawana Bagong. Kandhek wonten madyaning wana dumunung ngandhaping mandira Burda. Mangu-mangu tiasira sangat bagus.

Ati-ati tumenggung. Wonten paring dawuh Regyono Pati. Sajrone kowe karo aku nampa dawuh saka Gustimu. Prabu Dewaratmuka supaya jaga ana sukuning kulo. Aja nganti ana titamerca padha ingkang kumawani munggah gunung kuwono wae. Ketingalipun sampun mboten badhe nguciwani lan mboten wonten setunggaling jalma ing wantun terobos pabarisan. Sajrone aku karo kowe padha ngudarasa, aku tejo manter sak sodo lanang iki tejane ngopo. Soroting tejo dirubung gebyaring lidah lawan tadit. Kowe lha kok rada nyolowadi iki. Mula kabeh para wadya bolo kudu didhawuhi siaga tata-tata secawis gegaman. Apa pancen iki dewa ngejawantah apa ana pendhita tata jajal tak petune. Yen sekirane iki mung titah ing ngobotara kang bakal rupa barisan kudu dibalekake. Ora gelem bali cilik dikendara gedhe dipateni. Monggo kula nderekaken.

ponokawan podo ngrusui karo bendarane podo kerengan mongko sajak ngecece sing wandane kaya terwelu tak tubruk ngiwonengen angger-angger nyaut dompet sing dhuwur ngebruki Wongko Wijaya onong paran ponokawan mudho cencang ngono ponokawan tak kono yen ora dadi karepe ora tak kon yen dadi karepe pancen to ujo ponokawanmu opo abamu mungko janjone sing kecandhak tak patene kowe wani tanggung jawab matine ponokawan ora wani opo abamu ngati-ati kecekel rampung nyawa ni aduh cenah nangang weh kepiye nek kaya ngene iki wetengku nganti beduduk aku ora jarak jarak karo ora padha wae wong nyatane anane ming wong loro kepiye kowe tanggung jawab apa ora anane weteng kaya ngene iki ora tanggung jawab dudu lanang sejati kepiye carane ha wong aku ya ora jarak wong bisa uga le lara ora ming seko aku iso karo sapa ora wae ming mbli gira kowe ora tanggung jawab omongake bapak kowe werna-werna wae la wong sak urunge karo aku wetenge blenduk kok bang tekan tundone mriki mergo abu seko aku kok ngono kok dienggo ngendon ora nek panjang ngono kuwi ora kena wani-wani wong walong wong clingus senengane cok gawe dolanan wong kene ora melu apa-apa ketubruk-tubruk bareng ana larane kono ora wae tanggung jawab ngarepe nake dhewe wong ini kok gembel rak tenan padake wong ora urusan nek ora dijiat-jiat ora wani tanggung jawab tak lepas.

Angka Wijaya satriane klemar-klemer mitak kapuk ora pendeng. Prandine dikepung Wadyabala tanpa wilangan. Ingkang diancam mung sajuga Rekenopati saengga Kuntal sangka paprane bocah berjurit. Aja tok ayoni gaman dibongkok gendur digulung mundur dadi atur ngresani Gusti Wekanta mundur.

Kulon pun wonten paring jarwo. Kusora perlu pun kakang paring jarwo ingkang akeh dinuki pun kakang sumedya jengkar sangka ing praja. Wose yayi tak parengake tut wuri marang lumiyatipun kakang kanthi Dimas Setyaki. Li dateng sediko. Sombo, kulon pun wonten paring jarwo. Jeneng sira tak pasrahe tunggu negara mangsa budhuwa. Li dateng sediko. Sak jengkaripun Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahing pangestu iya. Kakang Udawa tak parengi kandhek momong putra Wisnu Brata jangan ditumpang suh pangaturing praja ih dateng sediku ingkang abdi mboten sedya wangsul wonten ing Widara Kandhang yen to sinuwun dereng kundur saking ngupaya Gusti kula sinuwun ngamarta iya. Dimas Setyaki tak parengi perdandanan pun kakang derekno nulis dateng sediku Koko Prabu.

sing ngene kula nggih. Sedaya para Kurawa anggenipun ngupaya Kaka Prabu wedal menika kados wonten bejanipun. Lho, tandha buktinipun menapa? Kula mboten badhe sinangi. Mangertos Kaka Prabu Bathara Kresna ing sampun meh badhe ngancik minggah gunung Pandhawaru. Lajeng kersanipun badhe kula pethokaken yen kersa wedal sak mati kula boyong. Ewa dinin Kaka Prabu menika mangke mboten ndaratur kula. Budi kula sembadani bongo badhe kula rada paripeksa ngatas-atas ya.

kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap pepada Koko Prabu lho Yayi Karna. Iya ya tak trima ya. Kula muntring pudya lan pangastawanipun Kakang Tampanana dhahar kawanting kucaing wen. Kaya rumangsa sinengka Yayi Adipati Prisa marang pun Kakang paran kang dadi darunane. Duh Koko Prabu. Awratipun ingkang rayi ngemban dawuh saking kadang kula Yayi Prabu Joko Pitana. Ing wedal menika negari Ngastina nampi pepeteng saged tata tentrem wangsul kados wingi malih tebih dumateng ing Pancabaya menawi Koko Prabu kepareng angrawuhi wonten ing Praja Ngastina. Mila saking atur panuwunipun ingkang rayi kepareng mboten kita namung saged dhateng nitra monggo kula dherekaken rawuh wonten Ngastina Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi yen to pun Kakang njangetake atur panuwune Yayi Adipati Yayi Sinendal Mayang rasanipun Kakang. Ewadene wektu iki pun Kakang durung bisa ngleksanani apa kang dadi kersane karana pun Kakang semedya nentremake negara Ngamarta kang wektu iki sak nyatane para kadang Pandhawa kendran sangka ing kraton. Mula saka panuwune Yayi Adipati ing wektu iki wis tak tampa nanging tak parengake sowan ana ing Praja Ngastina. Suka ning marang Yayi Prabu Joko Pitana supaya seronta sakwetara nunggu sak tentreming kahanan negara Ngamarta kang linimputing bebendu. Koko Prabu saking ngadenging panuwun Koko Prabu kepareng mboten kepareng badhe kula boyong dinten menika yen mboten kersa kepeksa ing Rayi Adipati badhe sumawana ngrodo paripeksa Koko Prabu. Lho kok dadi kekendelamu kok ngibate-batake bakal ngrodo paripeksa pun Kakang ya iki yen pancen bisa nyekel pun Kakang kena tok bayang sampun tilar pelajar Koko Prabu kecandak dening tanganku.

Ger Prabu Manduro. Kula mon. Ngaturaken kawuningan nggih. Dinten menika Kang Rayi Angger Adipati karon sampun saged pinanggih kaliyan Ing Rayi Angger Nata Ndrawati. Namung kemawon dipun rembak kanthi aris boten kersa lajeng dipun rodha paripeksa. Ing mangka kula mangertos piyambak menawi to pengkeranipun dipun dherekaken Kang Rayi Setyaki saha Sediwo. Menika mangke upami dipun uja Pancakara menika mangke luar tanpa kasan. Gandeng Kang Rayi menika kapurba dumateng Angger Nata Manduro kula semanggaken. Duh keparat ora batu. Yai Kresna manut kula kandhane labrak.

Koko Prabu wangunipun kenging cobi ngeng langkung ageng Yayi Sediwa ora dadi apa. Bukti nyatane para Kurawa kang padha ngepung pundakan tak sesuwun marang Jawata supaya banjur ilang sangka ngarsanipun Kakang ketrima panunipun Kakang satemah Kurawa bubar. Muga-muga kontale Koko Prabu sakadang Kurawa padha tiba onong papan kalenggahane dewi-dewi. Nyun keterangan Koko Prabu badhe tindak dateng pundi senadyan to ing Raitut Wuri minangka dados anteping raos keparengan nyuwun sabdanipun Koko Prabu wosipun Kakang bakal merpeki kayangan Suralaya. Mbok menawa menitut jangkane Jawata onong kini iki mengko papanipun Kakang bakal pepanggihan marang Yayi Samyaji. Tuwin kadangku Yayi Sena sedaya Dimas Arjuna. Yen mekaten kula nderek kersa dalem Koko Prabu setyaki wonten dawuh. Aja nganti pisah marang pun Kakang nderek tindak dalem Koko Prabu Yayi dhateng sendika sewawi kula nderekaken.

panenggi gentio kang winursito. Kocapo kang kinarasina beting cinarito, iku warnaniro ing kayangan ngundaran dirbawono. Sang wang podo menang ingang pun dilenggah dinadep, ingang wayah sang wang permesti batoro buru. Anglarapaken para wayah-wayah ing madya podo ingkang ninggulaken kaget jroning penggali sang podo menang. Sigra ngenya paring pangandika kepareng kawijiling sabdo, manik moyo ulun parengake maju

Kinarita rikala semana ingkang wonten kekenditing Gunung Siwulawuru. Sesepuing para kadang Kurawa pandhita ngetal kondo Resi Warwisma. Tanpa kontra tanpa kanthi mulat ing kayangan wis prisa yen to kumplang Kacina Sang Pramesti Bathara Guru Datan katon memanoni. Wis ora sinangling Sang Resi prisa marang ing wayah Prabu Punta Dewa Tedhak sangka Arga Siwulawuru. Ing mana arsa merpeki keng wayah ing amarta kanthi samudana ilang sipate Sang Mahawiku salah gedaden dadi wong agung ngurwati Prabu Bathara Kresna.

Yayi Samiyaji sangat anggenipun onang kang roko yayi, mboten nginten menawi tobat dipinanggih wonten kekenditing Argi Siulawulu. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Paduka Koko Prabu kok dat lenggah wonten ing sak lebeting wana dumunung wonten ing kekenditing Argi Siulawulu. Badhe tindak dhateng pundi? Iye, istanipun Raka Para mangertos kawontenan negari Ngamarta pramila ambu didaya murih saged pinanggih kalian yayi. Oh, inggih. Istanipun yayi nembe tindak saking pundi? Kula saking kayangan ngundaran diri bawono. Ingkang dherekaken sinten yayi? Kadang kula Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Menapa ingkang kagayuh dipun rencangi priyantos? Anuhoni dawing jawata ingkang raying gayuh wayu Eko Bawono wadalah jagat Dewa Batara. Suka-sukuring jawata

ing carita takelos menawa Raden Arya Sena wis nungka Kang Rakanata Ndrawati Sang Tindawarni. Marmane wis pinaringan dawuh yen to iku sejatine Wong Agung Ndrawati Samudana. Tanpa tido-tido giyok kacandhak kasabetake Bantala Badar Resi Wisma.

piye Dimas Werkudara? Bareng tak tututi Kresna kakangku tak banting Badar Bisma kakekku. Wayu tak jaluk ora oleh, tak rudol paribeksa tak uncali sikil aku kualat. Ya wis ora sah ditututi. Ora ana alane wong kuyen ngalah. Watak iku mbok contone pun kakang. Aja meneh wayu nembe wae diparingke mbok ya bondo donya ngamarta dijaluk tak pasrahake. Aja meneh bondo donya mbok ya Mbak Ayu Wara Durpati. Yen pancen ana sing ngrasakake waton api-api angaten. Watak kok ngono kok dinggu. Monggo yen cara aku aja meneh jaluk ngetke wong mangkel. Watake Bima kok lae. Ayo kundur wae Dimas. Ra bali. Cinarita kocapana Tandrawati. Aduh kadang kula nyayi kula padosi.

0: Abu kula ngaturaken perembage panakrama dhat katampi miwah tangan kula kekali yayi. Dimas Dewa padha basuki pun pangestu dalem koko Prabu Winantu ing Karaharjan. Kula ngaturaken pangabekti koko Prabu jlideng kakangku sembahku Tampanana. Dimas Werkudaran Dimas Janaka tak trimo. Kados angupaya kempaling wedi malilo wonten kising samudra. Nyai Prabu, saksamunipun pinanggih yayi lenggah wonten kagendhiting Arga Siwulaulu. Tata tentrem manah pindha siniram tirta Aiswindu. Kaget raosing manah kula saksamunipun nampi aturipun ingkang rayi kadang kula Dimas Waragil. Yayi kendran saking negari Ngamarta dumugi wonten kayangan menika badhe nggayuh menapa yayi? Ingin nyuwun pangapunten Koko Prabu kula sakadang mboten pamit wonten ngarsa paduka inggih. Estine manah kula tetiga sampun anggulungaken cipta badhe amemintha nugraning jawata wujudipun wahyu Eka Bawono adalah niwang sukmana kang linuwih. Kados ginugara sing manah kula yayi. Bab menika Nyai Prabu Wusana mboten lajeng sak rembak kalian pun kakang.
1: Iyih, tenggorawipun Koko Prabu kados nenggo sileming baita gabus.
0: Namung kemawon jawata marangaken ing dados panulipun yayi.
1: Iyih, pangestunipun Koko Prabu saged dipun paringaken nanging wahyu wedal menika ical malih.
0: Lho, ical dateng pundi?
1: Dipun rebat wujudipun Koko Prabu Bathara Kresna. Namung kemawon saksampunipun dipun tututi Dimas Werkudara mboten nginten menika yang Resi Bisma.
0: Oh inggih.
1: Tututana Kresna kakang.
0: Ya mengko dhisik ya.
1: Sak menika mboten perlu dipun tututi monggo Koko Prabu kondur. Hingga tututono kresno kakangku aku ora bakal bali yen wayu ora kecekel.
0: Iya mengko dhisik. Upami dipun tututi kados pundi yayi?
1: Mboten wonten ginanipun. Menapa kemawon sauger sampun uwal lepas saking pangwaos menika ateges sampun sanes kewajibanipun. Menapa mari namung sipating wayu upami ta Koko Prabu badhe nututi saya lepat. Ingkang angsal damel menika kula tuwin kadang kula ingkang nututi Koko Prabu menapa sampun leres. Mboten leres Koko Prabu.
0: Inggih.
1: Kula kemawon sampun trimah menapa ih kelampah Koko Prabu mboten angsal damel badhe mboten trimah.
0: Oh inggih. Kula ih badhe trimah, mboten badhe kelampah pun kakang bantu dumateng kendraning wahyu.
1: Inggih.
0: Mboten badhe kelampah pun kakang badhe nyarujuki tekadipun Dimas Arya Werkudara.
1: Inggih menika lare mboten juntrung. Mboten perlu dipun bantu.
0: Inggih. Namung kemawon ngaturaken kawuningan yayi. Pun kakang mboten trimakaken dalaran Eyang Bisma anggenipun nglembat wayu kekudung ingkang raka.
1: Werdinipun kados pundi pindha warni Bathara Kresna.
0: Inggih. Kula mboten trimah anggenipun dipun sami kalian Eyang Bisma. Kula ingkang kathah senajan to menika Eyang Bisma ingin ngrebat wahyu namung kemawon wujudipun Bathara Kresna tentu kemawon kathah ingin nyebataken yen kula menika tumindak culika.
1: Boyi boten dados menapa upaminipun wonten ingkang saged nyami kalian kula yen saged malah kleresan langkep kalih. Wong kok lilane ora kira-kira. Langkep loro pi.
0: Yen yayi badhe trima nyemanggaken nanging yen pun kakang mboten trima anggenipun dipun sami dhateng Eyang Bisma.
1: Iye waton mboten magepuang kalian wayu kula sumanggaken.
0: Sencaki
1: kula Bisma tututi
0: sedika.

0: Kang Mas Sondorjo. Apa ni Mas? Mboten badhe pangling menika Paman Sencaki dawah.
1: Lho, Paman, kenging menapa Paman? Ngantos kantoko. Nganti kaget aku. Ora ana apa-apa mak tlebuk ana ngarepan. Ana apa mak cilik Sencaki?
0: Tangger Gadut Kaca lan Anggir Antarja.
2: Kula Paman.
0: Kula Paman. Ngaturaken kauningan bilih kula menika estonipun nembe bidutama mengsah kalian Resi Warabismo. Mengga ingkang dipun perkawis menapa? Rikala kula nderek ingkang Wakaka Prabu sesarengan kalian Kang Mas Sediwo. Ngupaya ingkang Wakaka Prabu ing amarta pinanggih wonten sesukuning arga. Nembe kemon nampi sekadar maning jawata ing kasebat Wahyu Eka Bawono. Busana Wahyu dipun lembat kalian Resi Warabismo ingin kanthi santun salogo kados dene Kaka Prabu Bathara Kresna.
1: Lembegal kuwi nganggo salin wujud.
0: Inggih, wah strembelane temen.
1: Sing jenenge Resi Warabismo kok ngono. Mongko adate ora tau gelem kok ngono kok njur. Ya karena menungso kuwi paribasan sedetik berubah ngono kan. Adate temen njur dadi ora temen ngono kan. Adate ora nyelelek njur nyelelek ora ora. Adate bekti kemenanan tekan tundone njur dadi iwi.
0: Kowe mau apa-apa kok. Digamel iki apa? Lajeng kula pancakara kan Resi Warabismo usana kula dipun getak dawah wonten kersanipun Angger Gatutkaca Angger Antarja tinangger Antasena. Kula nyuwun bantu nggih. Kados pundi Kang Mas Antarja kepiye Antasena? Wis rasah suwe-suwe tulungi Bismo petoke tandangi.